0: forget you.
1: All right.
2: Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 1 вересня діти йдуть у школу, а напередодні Трець кишить різними історіями, зв'язаними з нововведеннями у навчальних установах.
2: Наприклад, одна з барановичських школ випустила потребування та знешнього виду школьників і їх причосок. Навіть картинки намалювали, що допущально, а що ні. Наприклад, ніяких поголених скроняв у хлопців чи розпущених волосів у дівчат, тільки хвост чи серйозний. Стрижка.
1: Але есть проблемы и больше стотные. Например, переполненность классов. Где-нибудь есть классы по 40 человек. Недохоп наставников. К шталту математику в 6 классе будет вести наставник молодших классов. И так далее.
2: Як у таких умовах отримлювать веды? Початок навучального года у эфиры Еврорадио обмерковали наш редактор Змитер Лукашук и головная редакторка выдания «План Б» Вольга Лойка.
3: Змитер, твое внимание дорогого стоит. Да? Чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе?
4: Ну, ты ведаешь, у Иванца отрымалося притягнуть и не только мою увагу, але и шмат кого. Найперш, ну, как бы, батьков тых детей, якія идут у перший клас асабліва, і не тільки у перший клас, вучыцца ў беларускіх школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іван?

0: 6 гадзін 17 хвілін у Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. У раніцы з рацыяй гаворым пра Украіну, пра сітуацыю мірнага насельніцтва, але таксама цяпер будзе пра сітуацыю на фронце, на большасці накірунках за летнія месяцы прасоўванне ворага амаль што цалкам спынена. Украінскія войскі нават вызвалілі некалькі дзесяткаў населеных пунктаў. Тым не менш, не ідзе, прынамсі, пакуль што гаворка пра значны пералом на лініі фронту, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павло Раць.
1: Основным результатом боевых действий за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину, в площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного, і, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз з'являється головним фактором впливу на тривалість української оборони, дякуючи чому вона триває?
1: Воно триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися в української території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхні корпус утримання лінії фронту практично на всі протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей і продовжувати захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже п'ятий рік поспіль.
2: Із ваших назірань, які зміни відбулися у тактиці російських військів і обороні українців за гетий період?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там в 2023 році, частково в 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання, передусім, дронів, через те, що поле бою стало точною мірою прозорим. І тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти. І саме піхота на своїх плечах виносить на всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно, а це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і реприкування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективні застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть так само стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, яка вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала в 2022 році.

0: 11 хвилин с половой застается до 7 годины в Польше, до 8 в Беларуси. У нас теперь Микола Бьянько про сеанс самовыкрытия и до Оляга 17 вересня.
1: Комментар рации.
2: Починається вересень, а значиться, улади у Білорусі знову уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов – 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021-м, після протестів 20-го года, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західній Білорусь у 1939-м. Про пакт Молотова-Риббентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Зато з году в год придумляють нове тлумачення, чому 17 вересня треба відзначати. Сьоліта цікавий сеанс самовикриття зладів былий директор Інституту історії Національної академії наук у теперішнім правовладний депутат В'ячеслав Данілович. Поводле його долучення Західній Білорусі до БССР було актом історичної справедливості, бо білоруси у Другої Речі Посполітої терпіли від етноциду і асиміляції. Серед головних доказів він називає переслід білоруських активістів, знищення білоруськомовної едукації. Кількість білоруських школ скорочалася, а до 1938-го яны зніклі. І тут хочеться не спрачатися з Даніловичем, а погодитися. Больш за то, прийняти пропоновані їм критерії оцінки національної політики. Білоруські школи зачиняються, асиміляція. Улади ігнорують жадання батьків вишити дітей по-білоруську, національний утиск. Родная мова витискається з едукації, гэта дрэнна. Тепер поворочуємо гэтыя критерії на 90 годов наперед. У сучасній Білорусі нема ніводного білоруськомовного університету. Білоруська мова маргіналізованая у вышэйшай адукації, а у буйных городах навчання переважно рускамовне. Навод формально білоруськомовні установи не створають білоруськомовного осяроддя вакол дзяці. Російська домінує у повсюденної комунікації, інформаційної простори і далейшої адукаційної траєкторії. І ось на гэтым фоні былы директор Інституту історії Білорусі по-російську адказвае. Як же жахливо, что польская держава неколи позволяла белорусам махчимости вышиться по-белоруску. Гоголевская унтер-офицерская удова могла бы позаиздростить. Данилович фактично сам сформулировал обвинувачение сучасной белорусской державе. Коли стан белорусской школы является мерой ассимиляции, то давайте мерать. Коли махчимость отримать эдукацию народной мове является национальным правом, то где белорусскомовная высшая эдукация? Коли изникнение белорусской мовы со школы в 1938-м это доказ репрессии национальной политики, то чем называть ей сегодняшнее становище? Во всем этом и заключается криводушие теперешней пропаганды. Белорусская мова становится для ее каштовностью выключно тады, коли можно выставить рахунок Польши. А далее историчный годинник спыняется, бо иначе доведется говорить про советские репрессии после 1939-го, про знищенную белорусскую интеллигенцию, послевоенную русификацию и наресте про сегодняшнюю Беларусь. Тому Данилович зарабил навод больше мог. И он дал нам готов критерии. Засталося только прикласти их до краины, у якой ён живе. И отрымливается амаль поводле классика. Сам себе высек. Причым по-российску.
1: Комментарий.

0: дзеці дзяцей, абараніць зрацыя, і цяпер пра актыўнасць беларусаў польскага горада Уроцлава. А гэта і бясплатныя экскурсіі, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы, і правядзенне канцэртаў, і арганізацыя настолак, і дапамога палітвязням. І гэта далёка не ўсе актыўнасці беларускай дыяспары ва Уроцлаве, кажа прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава.
1: Ну, коли казать про громадское объединение Суполку Беларуса Уроцлава, то это передусім культурницкая деятельность, это реализация плана мероприятства, который был затвержден керівничою радой на год, и деятельность відповідності з гэтым. Але, кроме Суполки Беларуса Уроцлава, есть шерох інших организаций, каждая из яких так само рихтує свои мероприятства, подеи, которые можно слышать на разных каналах, где публикуются афиши мероприятства.
2: Приведите, будь ласка, приклад таких мероприятий, которые уже запланированы на осень, наиболее буйные.
1: Ну, коли казати про найбільш буйні, то це, напевно, фестиваль незалежної білоруської культури, який традиційно організується фундацією «За вольність нашу і вашу» при співпрацовництві з Суполкою Білоруського Уроцлава. Так само вже почалася підрихтовка до проведення «Ночі поетів». У цьому році буде трошки інший формат і так само інший склад організаторів. Ось. Ну, і це поки що ближайше на більш далі. Тут ще рано казати, тому що не ще тоді обміркування.
2: Нові культурницькі едукаційні ініціативи чи такі з'являться в осені?
1: Ну, передусім, ближайша подія – це відкриття школки білоруської чергового навчального року. Це проєкт, який існує з 2020 року, де можна вчити діток білоруської мови, а так само історії і іншим предметам на білоруській мові. Коли казати про нові адукаційні проекти, на жаль, не можу зараз зорієнтувати, тому що вони увесь час з'являються як одноразові, так і циклічні мероприємства. Треба сочити за календаром, але я нічого, наприклад, про нешто такого, що планується.
2: Сумісні політичні інформаційні акції чи такі плануються на ближайші місяці?
1: Поки що немає інформації про політичне, ось в межах Білоруського фестивалю незалежної культури будуть некілька цікавих зустрічей, про які я, на жаль, не можу поки що казати, але, напевно, раз місяць вже буде інформація про це доступна для усіх.
2: Як сьогодні в Уроцлаві організована система збору допомоги і підтримки для білоруських політв'язнів і їх сім'ї? Чи це актуально?
1: Так, це завжди актуально, тому що кількість політв'язнів, які перебувають в Уроцлаві на Росі. Дзейнічає постійний збір як на шелтер, так і на допомогу політв'язням. По-ранейшому не вирішена проблема жилля і допомоги для незніволених і пенсійного возрасту. Тому все це працягується. Ну, і коли хто жодає допомогти, то, звісно, це вся інформація доступна на сторонці, на сесерках Суполки Білоруського Уроцлава.
2: І саме ближайше мероприємство, на які ви б хотіли запросити, може, щось там на початку вересня чи у перших тиднях?
1: Я не буду, напевно, виділяти якісь конкретні мероприємства, тому що їх вельми шмат кожен тиждень, часом на кожен день можна щось знайти. Тому сочіть, підписуйтесь на соцсетки, коли ви знаходитесь у Польщі, інформаційних каналів, і там все можна буде знайти для кожного, можете на кожен день.
0: А сярод гэтых розных прапанов ўжо ў бліжэйшую суботу, 5 верасня, дзень адчыненых дзвярэй у беларускай школцы ва Уроцлаве.

0: Упорсте усть луга в Росії після атаки українських дронів почався пожар, а тим часом пожар на заводі в Польщі зв'язують з махчимою діяльністю заміжної розвідки. Амбасаду Литви у Білорусі поінформували об затриманні літовця за нібито екстремізм. Усі ці інформації більш подробно почуємо від Владимира Лапцевича у ближайшому випуску новин на білоруському радіо «Рація» вже праз 5 хвилин. 5 хвилин залишається до 9 години в Польщі, 10 у Білорусі.
1: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: 68 rok. Drogi stary wiarusie, serdecznie wam dziękuję za życzenia. Od was wszystkich zawsze mi są najmilsze. Te czasy i te przeżycia, przez które przeszliśmy razem, zawsze pozostaną w mojej pamięci. Serdecznie was pozdrawiam. Zygmunt Berling. Serdeczny siabrowski list, jak da dobra znajomaha. Ci zdarala się wam osobista sustrakać generała Berlinga, pytaju? Wiadomo, i on że w sztabie nie zasiedzwał się. Jak tylko moch, to iszał do soldat. Stoim bywala w straju, i on przychodzić, niespieszna pierad nami, i nie jak baćkowsku gladzić każdemu w oczy. Nie jak dobra i stroha. У нас мурашки по спине ходят, але сердце наполняется довером, что поведе он нас на добрую справу. А один раз то он меня аж наполохал. Проходили мы в поле поскоренное обучение, помучились и попотели, что ледь отдыхались в час короткого перепынку. Бачу под лесом стоять русские бабы и продают ягоды. Думаю, ягод наемся и сябров почастую. Гартаю я эти ягоды, а тут раптом за плечима чую знакомый рашучий его голос. «Капрал!» Одворочуюся, притягуюся насмирно, але кошик халера перешкоджає, і з переполоху нават парадочно адрапартаваться не могу. «Не вече капралу, — говорить он, — же не можна ще отдалять от своїх?» «Вєм, — шепчу, — то длачего ту лазіче? Як от вам ще захчало?» Покивав мені перед носом пальцем і загадав. «Устрой, бегем!» И так мы расстались. Ранком 12 кастрычника 1943 года распачался историчный для польского войска бой под Ленина.
1: Сторонки тыдневика Нива гартаў читал Ян Мордан.
2: Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Підступний Микола.
1: Ось така історія від Бумбокс на хвалях Білоруської радіо Рація на початку чергової музично-інформаційної години. Сьогодні у вівторок 1 вересня. Чому ні? Вітаю, шановне. Доброго дня, доброго настрою. Алісь Дубовець тут. Що тичиться музики, тут є ще Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіазди інші. Ну, а хвилинок там не ведаю, про 12, про яких 13. Тема, про яку я просто... Я не мог обмінуть эту тему. Довідайтеся ви про самый щасливий день вересня для знаков зодиаку. Бо вересень, поводле ось знавцов, ось гэтых дипломованих, вядома ж, принесе розные магчимости, там, от кар'єрних прорывов до неких важных рашень у односинах. Короте, кажучи про даты, на які варто звернуть увагу, ось мы и поговорим. Дочекайтесь.

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усход.

0: У эфира трансграничная радиорация.
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть і для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 1 вересня. У такий ж день 1712-го місіонер Франсуа Ксав'є Д'Антреколь, знаходячися у Китаї, відправив у Францію ліст, розкриваючи секрет виробу китайського фарфору. Так Європа отримала технологію витворчості фарфору.
1: Нагодник.
2: 1 вересня 1906-го у Вільні вийшла перша легальна білоруська газета «Наша доля». Повна назва «Наша доля» – перша білоруська газета для військового і містового робочого народу, виходить раз у тиждень русскими и польскими литерами. «Наша доля», штотидневая легальная газета революционно-демократичного керунку, выдавалась у Вильни с вересня по снежень 1906-го. Вышло 6 номеров, из их 4 были конфискованы, а 7 был знищен еще в наборы. Полова накладу друковалась кириллицей, полова латинкой. Разовый наклад первого номера склал 10 тысяч особников.
1: «Нагодник».
2: 1 вересня 1969-го лічиться днем народження коллектива «Пісняри». У той день рішенням Мастацької ради Менської філармонії гурт «Лявони», а гэта першапочатковая назва коллективу, отримав право називатися вокально-інструментальним ансамблем, який позиціонувався як фольклорний. Под шильдой «Лявони» коллектив працював амаль год. Основу репертуару складали опрацаваные белорусские народные песни. У традиційно гітарно-ударный склад были уведены дудочка, цимбалы, ліра ды скрипка. Смело распрацовуючи фольклорный элемент, ансамбль показав себе новатором жанру, узначаливший целый керунок, названный фольклорный бит, то бок народная песня с активизацией ритмичной основы. Мастацким керовником ансамбля «Пісняры» с моменту его утворения и до своей смерти у 2003 году был Владимир Мулявин.
1: Нагодник.

0: Радио Рація.
1: Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио Рація.
3: Мене тут не люблять. Я навіть доби не ведаю чому, але гэта відаць нормальнае, бо ўжо часы антычныя, ўжо даўно, 2000 гадоў тому назад, хтось сказаў, што нема пророкаў у сваёй айчыне. Заўсёды цябе заўважыць недзе далёка, з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Репортаж Юрки Лящинського.
3: Узнагороди, які я отримую їх фактично, що раз усе ніякі узнагороди, вони мені тепер чомусь не радують. Значить, приємно, що дають, що признають, але коли б я їх мав 20 років назад, коли я ще був молодий, повний енергії, о, тоді то я від радості певно скакав би під небо. А тепер то я так на гэта гляджу спокійно. І відаць так само у гэтым нейка справедливість, що чалавеку маладому не дають узнагароду, ну бо ще якби не вядома, що з яго будзе, чим ён заслужиться. А узнагароди починають сипатися якби на тебе, на мою галаву, калі я вже старий чоловік. Але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

Справа в тим, що ми у Європі не ведали, навіть і не чули про існування білоруської культури. І перший раз довідалися, що існує така культура чи література, дякуючи цьому Аннусу. І тому є така цікавість до білоруської культури, як невідомий догетуль. Ну, часом я думаю собі, ну, чорт возьми, ну, а що робить гэты совєтський урад у Мінську? Чи не могли там ці совєти додуматися, видавати для Європи такі штогодні? Це ж у технічно просте. У потепешніх, у технічних махчимостях, то такі штогоднік можна друкувати навіть у стадолі. Ну і давай робіть. Ми гэты штогоднік робимо фактично у двох. Я і Юрка Хмєлєвський. Ну, спомагає нас, ну, польський урад, який віддає нам трохи грошей на кошти гэтого всього. І гэта, оказується, вельми просте. Але, беручи під увагу гэту якусь мужицькую ненавість до білоруської культури, до білоруської мови, от я розумію, що чому так нема і довго ще

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Радіорація.

0: Гость рації.
1: Олександр Єпрецьок за наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». 98.1 FM у Білостоку, де є Рудня, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подляске, де так само Тернеці, rc.com. Зараз я вітаю нашого гостя, це Валерій Ковальовський, керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва. Це значить, що у наш ефір виходить таке міжнародне тема, ну і так само коментари на цю тему. А господар Валерій, є ви зараз з нами у ефірі.
2: Добрий день.
1: Так, вітаю вас. Добра совість у нас є. Зараз, кляска, запрошую до розмови. Перше таке питання: у своїх соціальних сітках ви, між іншим, анонсували те, що були у Києві. Ну, ось розкажіть, кляска, про свої поїздки такі, ну, не сказав би, що дипломатичні, але менавіта у рамках ось своєї праці. Які теми вас цікавили і як у вугле все пройшло?
2: Так, сапраўды, я на працягу тыдня апошняга быў у Кіеве, і гэта супала з святкаваннямі Дня Незалежнасці Украіны і Беларусі таксама, што было досыць сімвалічна, то што нашы краіны святкуюць гэты дзень побач. Галоўныя тэмы – гэта рэгіянальная бяспека, гэта устойлівы мір для Украіны і роля Беларусі ў гэтым працэсе, і тое, што трэба зрабіць для таго, каб Беларусь сапраўды дапамагала Украіне адстойваць гэты мір, бо на сённяшні дзень сітуацыя выглядае зусім наадварот, што Беларусь у такім стане, якая яна зараз ёсць, гэта хутчэй пагроза для рэгіянальнай бяспекі і, ў прыватнасці, для Украіны. Таму трэба думаць пра тое, якім чынам забяспечваць нармальную ролю Беларусі на наступным этапе. Так само вельми важен досвід України у визволенні політв'язнів,

0: І так само далі ми з вами разом у «Край годині», де протягуємо зараз тему України. По більшості накірунку за літні місяці просування ворога амаль що цілком спинене. Звільнене некілька десятків населених пунктів, але поки не йде говорка про значний перелом на лінії фронту. Так, між іншим, інформації з України оцінює аналітик програми білоруських, російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Павло Раць. Йон наш наступний розмовця.
1: Основним результатом бойових дій за останні декілька місяців стало те, що, по суті, російське просування на більшості напрямків було практично повністю зупинено. Від початку року Україна здійснила низку наступальних дій в Запорізькій області, на межі Запорізької, Донецької і Дніпропетровської областей. В результаті було звільнено декілька десятків населених пунктів, які повернулися під контроль Збройних сил України. Але якогось значного перелому на фронті за весь цей час не відбулося. І зараз ситуацію можна, в принципі, описати, як і раніше, як такий певний тупик з обох сторін, де ні Російська Федерація, ні Україна не можуть досягти якихось значних і відчутних успіхів. Так, є певні зрушення, як я вже згадував, певні наступальні дії з боку України. Але, знову ж таки, це не призводить до якоїсь кардинальної зміни ситуації і до якогось перелому безпосередньо на лінії зіткнення, через що, в принципі, війна перейшла в дещо іншу площину. Площину ударів по території одне одного, по об'єктах на території одного. І, судячи з цього, найближчі декілька місяців війна буде розвиватися в цьому ключі.
2: А що зараз є головним фактором впливу на тривалість української оборони? Дякуючи чому вона триває?
1: Вона триває завдяки декільком факторам. По-перше, це підготовка лінії укріплень. Україна, починаючи з 23-го року, досить активно готувала оборонні позиції, там, де це можна було робити. Плюс за останній час Україна значно наростила використання дронів, зробила використання дронів значно більш ефективним, через що росіянам стало набагато складніше просуватися в української території. По суті, також є певні проблеми самих росіян в контексті мобілізації, тобто росіяни зараз втрачають більше людей, ніж мають змогу набирати, відповідно, через нестачу кадрів. Вони так само зіштовхуються з проблемами в контексті наступальних дій, тому що брак особової сили, особового складу створює проблеми, які їм доволі складно вирішувати, зокрема, от в контексті якихось масштабних наступів, через те, що банально не вистачає живої сили, банально не вистачає людей. Плюс Україна так само вносить певні корективи в контексті командування. Можна назвати нещодавній приклад того, що президент Зеленський доручив командувачу 3-го штурмового полку, 3-го об'єднаного корпусу Білецькому, а також очільнику корпусу Азов Прокопенку командувати обороною Донбасу. По суті, ці дві людини, їхні корпуси утримання лінії фронту практично на всій протяжності адміністративної межі Донецької області. Це також свідчить про те, що Україна адаптовує командування, адаптовує процеси управління військами для того, аби здійснювати оборону більш ефективно. Я думаю, що це ці фактори, які є основними на контексті забезпечення українських спроможностей продовжити захист. Плюс, очевидно, це також підтримка західних партнерів, передусім фінансова. І от комплекс усіх цих факторів допомагає Україні бути доволі боєздатною і мати змогу стримувати російського агресора вже 5-й рік поспіль.
2: Із ваших назірань, у які зміни відбулися у тактиці російських військів і обороні українців за хетепірея?
1: Якщо говорити про останній рік, можливо, трішки більше, то, по суті, зараз у нас немає ніяких механізованих штурмових дій, тобто ті наступальні дії, які ми бачили ще там в 2023 році, частково в 2024 році, коли використовували бронетехніку і дійшло минуле. Зараз обидві сторони, по суті, використовують тактику інфільтрації. Це коли невеличкі штурмові групи, невеличкі групи піхоти, погану погоду, під підкриттям намагаються проникнути в тил ворога для того, аби захопити контроль над певними спостережними пунктами, над певними точками оборони, для того, аби далі закріпити там свій контроль і забезпечувати подальшу інфільтрацію своїх військ. Тобто війна змінилася дуже сильно через використання передусім дронів, через те, що поле бою стало значною мірою прозорим, і тепер ми бачимо те, що основний тягар в контексті наступальних дій лежить на плечах піхоти, І саме піхота на своїх плечах виносить не всі найважчі моменти цієї війни з обох боків. І я думаю, що в контексті того, що настільки сильно розвинулися безпілотні технології, це чи не єдиний спосіб, принаймні зараз, здійснювати якісь певні наступальні дії з обох сторін. І, наприклад, Україна під час наступу нещодавнього, який тривав останні декілька місяців, на межі Запорізької, Донецької, Дніпропетровської областей здійснювала, по суті, дзеркальні дії відповідно тим, які здійснювали росіяни декілька місяців раніше. Так? Тобто просто тактика інфільтрації, максимально прихована, максимально скритна для того, аби ворог не мав можливості помітити українських військових і визначити їхнє місце перебування. Тобто це, напевно, така основна зміна, яка відбулася. Знову ж таки, про якісь відкриті, дуже помітні масштабні дії доволі складно говорити з обох сторін через те, що всі одне в одного на долоні, і з огляду на це доводиться дуже детально продумувати операції, робити їх дуже обережно, а це з іншого боку також створює певні обмеження в контексті можливості масштабування і реприкування цього досвіду.
2: А як думаєте, ось наскільки ефективно зараз використовуються ці безпілотні системи, про які ви вже згадали?
1: Що вони використовуються максимально ефективно і напевно, ефективність застосування і, в принципі, способи застосування будуть тільки масштабуватися і збільшуватися. Ми бачимо це як в контексті безпосередньо того, що відбувається на лінії фронту, ми бачимо це в контексті того, як обидві сторони використовують безпілотні системи для ударів по території одне одного. Безпілотні системи навіть так само стали використовуватися доволі активно під час доставки вантажів, під час евакуації поранених. Очевидно, вони не можуть повністю замінити якісь певні звичні засоби, такі як бронеавтомобілі, або ж, наприклад, замінити повністю собою артилерійські системи, але, в принципі, якщо говорити про те, які засоби ураження є найбільш поширеними, це, очевидно, дрони. Якщо говорити про те, які засоби ураження дуже активно використовуються під час завдання ударів вглиб території противника, це також дрони. Ми бачимо про те, що війна стає, скажімо, все більш технологічною і геть іншою, геть не схожою на те, яка вона була ще 2-3 роки тому, не кажучи вже про те, як вона виглядала у 2022 році.
0: І додаткові інформації такі. Закупне зазвідне фінансове ДВН допомогу Україні на даний момент уже перевисило 200 мільярдів доларів. Другі країни Євразв'язу у рамках медових програм поставили більше за 1 мільйон артилерійських снарядів.
3: День з рацією.
0: На хвилі Русского радіо рація, далі так само працюється наш ефір. Ну і, коли ласка, зараз коментарі Миколи Мінько сьогодні про сеанс самовикриття ідеолога 17 вересня.
3: Коментар рації.
4: Починається вересень, а значиться, улади у Білорусі знову уздимають на штандар одно з самих молодих державних святов 17 вересня, так званий День народного одинства. Його придумали недавно, у 2021, після протесту 20-го года, а історичною основою зробили уваход Червоної армії у Західню Білорусь у 1939. Про пакт Молотова-Рібентропа і поділ Польщі поміж Совєтським Союзом і нацистською Германією у святочній версії історії говорити не вельми люблять. Зато з году в год придумляють нове тлумачення, чому 17 вересня треба відзначати. Сьогодні цікавий сеанс самовикриття зладив былий директор Інституту історії Національної академії наук у теперішнім правовладний депутат В'ячеслав Данілович. Поводле його долучення Західної Білорусі до БССР було актом історичної справедливості, бо білоруси у Другої Речі Посполітої терпіли від етноциду і асиміляції. Серед головних доказів він називає переслід білоруських активістів і знищення білоруськомовної едукації. Кількість білоруських школ скорочалася, а до 1938-го яни зніклі. І тут хочеться не спрачатися з Даніловичем, а погодитися. Більш за тое, прийняти пропоновані їм критерії оцінки національної політики. Білоруські школи зачиняються, асиміляція. Улади ігнорують жадання батьків вишити дітей по-білоруську, національний утиск. Родная мова витискається з едукації, гэта дрэнна. Тепер поворочуємо гэтыя критери на 90 годов наперед. У сучасній Білорусі нема ніводного білоруськомовного університету. Білоруська мова маргіналізована у вищій едукації, а у буйних городах навчання переважно рускомовне. Навіть формально білоруськомовні установи не створюють білоруськомовного осяроддя вокруг дитяти. Російська домінує у повсякденній комунікації, інформаційної простори і далейшій едукаційної траєкторії. І ось на гэтым фоні былий директор Інституту історії Білорусі по російську відказує. Як жахливо, що польська держава неколі позбавляла мала беларусаў магчымасці вучыцца па-беларуску. Гогалеўская унтэр-афіцэрская ўдава магла б пазайздросціць. Даніловіч фактычна сам сфармуляваў абвінавачанне сучаснай беларускай дзяржаве. Калі стан беларускай школы з'яўляецца мерай асіміляцыі, то давайце мераць. Калі магчымасць атрымаць адукацыю на роднай мове з'яўляецца нацыянальным правам, то дзе беларускамоўная вышэйшая адукацыя? Калі знікненне беларускай мовы са школы ў 1938 гэта доказ рэпрэсіўнай нацыянальнай палітыкі, то чым называць яе сённяшняе становішча? Ва ўсім гэтым і заключаецца крывадушша цяперашняй прапаганды. Беларуская мова становіцца для яе каштоўнасцю выключна тады, калі можна выставіць рахунак Польшчы. А далей гістарычны гадзіннік спыняецца, бо інакш давядзецца гаварыць пра савецкія рэпрэсіі пасля 1939-га, пра знішчаную беларускую інтэлігенцыю, пасляваенную русіфікацыю і нарэшце пра сённяшнюю Беларусь. Таму Даніловіч зрабіў нават больш, чым мог. Ён даў нам гатовыя крытэрыі. Засталося толькі прыкласці іх да краіны, ў якой ён жыве. І атрымліваецца амаль паводле класіка. Сам сябе высек, прычым па-расейску.

0: Кікарі Білорської Радіорації, доброго настрою вам жидаю. Новини на нашій хвалі обов'язково наперед. На початку наступної години помірова сустваральниця університету 3-го узросту. Кривська про гета розповідям подробязній. Родичі шукають жихару Світлогорська, які з'їхали праз погрузу репресіїв. Гряд інші теми на нашій хвалі. Ось уже неузабаві обов'язково на початку наступної години Гряд Білорської Радіорації.
1: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Война в Украине. Массированные атаки на Киев протягнутся. Родичи шукают жыхароў Светлогорска, якія з'ехалі праз пагрозу репрессий. Памерла сустваральніца университета третьего узросту Барбара Фустаченко.
3: У 190 из Дадарка.
2: 1651 день войны. Атаки на логистичную инфраструктуру Wildberries у России не спыняются. Як кризис российского интернет-гандлю добьется на белорусах? Экономист Алексей Харкевич меркует, что наступствы войны белорусские покупники уже отчувают на уласном гаманце.
4: Дальнейшее существование бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно.
2: Страты Wildberries и продавцов от атак уже оцениваются сотни миллиардов российских рублей. Для Беларуси это истотно, бо Wildberries один из ключевых гульцов местного интернет-гандля, праз які працуюць тысячы беларускіх прадаўцоў. Таму праблемы расійскіх складоў лагістыкі могуць азначаць для беларусаў даражэйшыя тавары, меншы выбар і больш працяглую дастаўку. Між тым, кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыл Буданаў спрагназаваў, што масіраваныя дронавыя атакі на Кіеў могуць працягвацца як мінімум да 18-20 верасня, калі ў Расіі пройдуць парламенцкія выбары. У працяг тэмы напярэдадні падчас правядзення выбараў у Дзярждуму Расіі Крамлю вельмі важна стварыць карцінку ўсеагульнай падтрымкі яго. Гэтаму прыватнасці тлумачыцца зварот расійскай улады да замежных краінаў, каб яны не дапускалі ў гэты перыяд якіх-небудзь масавых акцыяў каля расійскіх амбасадаў, кажа эксперт праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксентюк.
5: Для расійскай улады важліва паказаць публічну картинку підтримки дій російської влади і всередині Росії, безпосередньо самої Росії, і показати те, що ніякого протистояння публічного зі сторони тих росіян, які виїхали з Росії, які безпосередньо, зрозуміло, негативно налаштовані щодо політики Російської Федерації, політики Кремля, що ніякого протистояння ось такого зовнішнього до політики Путіна не існує.
2: При цьому, як означає український політолог з вусного керівника партії влади «Єдина Росія» Дмитра Медведєва, гучать образливі слова до чинення до тих росіян, які виступають супроти війни. Репресії в Беларусі. Родичі шукають жыхара Світлогорську і ягоную жонку, які праз пагрозу затрымання з'ехалі з Беларусі. Больш за год не виходять на сувязь ураджэння Світлогорску Павел Аніхоўскі і ягоная жонка Яна. Сябры сям'і спрабують знайсці іх, але пакуль беспаспяхова. Пра гэта піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Вядома, што Павел працаваў у сферы IT, апошнія некалькі гадоў разам з жонкай жыў у Польшчы. Апошнім разам Аніхоўскі звязваўся з маці ў траўні або чэрвені мінулага году. Пра схваляванне за лёс сына ягоная маці ў Светлагорску практычна страціла зрок. День веды ў Менску. Паступілі электронныя паведамленні пра нібыта закладзеныя выбуховыя прылады ў шэрагу медычных і навучальных установаў. Паводле ГУС Менгарвыканкаму інфармацыя аказалася хлуслівай. Міліцыя высвятляе, хто стаяў за рассылкай гэтых паведамленняў. Акрамя таго, паводле інфармацыі Reform News, за паведамлення пра мінаванне эвакуявалі супрацоўнікаў аднаго з карпусоў Міністэрства абароны па вуліцы Азгора 4. Паводле адкрытых звестак, там размяшчаюцца Інстытут ваенпраекты, управленне адміністрацыйна-гаспадарчага забеспячэння цэнтральных органаў вайсковага кіравання. Крыніца выдання таксама сцвярджае, што ў будынку знаходзяцца структуры генеральнага штабу. У Гародні памерла Барбара Фустаченка. Ёй было 86 гадоў. Фустаченка была грамадскай дзеячкай польскай меншасці Гародні, адной з актыўных прадстаўніцаў ліквідаванай уладамі польскай мацежы школьнай. Акрім таго, стала адной са стваральніцаў універсітэта трэцяга ўзросту, які аб'ядноўваў сталых палякаў. Прафесійнае жыццё Фустаченкі было цесна звязана з катэдрай біяхіміі Гарадзенскага медычнага універсітэту. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах Рад у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Ну і ось так сьогодні у другої полові дня дажджі і наваріння з урошем по міжному регіоні. У повночній часті на Білостучині, де так само на Городинщині, здається, навіть як зараз вільмі багато. На Городинщині акурат поміж Волковиськом, де так само Лідей. Температура повітря зараз плюс 19 у Ліді, 18 у Горні Белостоку, 19 зараз у Хайновці, 23 у Бірості, у Кубрині, 23 у Пінську. Повньо-заходній вітер, місцями пориви мацніші, навіть 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск каля норми, і він повишається. Плюс 12-14. Чекаємо вночі. Хмарно, ди з проясненнями.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
6: День з Рацією.
3: Так само наперед у ефіру Білоруського радіо «Рація». З вами чергового гостя. Чекаємо. Наперед пойде розмова про зустрічу Владимира Путіна та Олександра Лукашенки. Перший день вересня. Гра авторок тут у студії Влад Гринюцький. 98.1 FM у Білостоку, де Харудні, 99.2 FM у Бірсі, Рібіле Подрязки, де так само в інтернеті. Рація.ком. Гра наші координати. Їх тільки нагадую.
0: Радіо «Рація». Тут живе Білорусь.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, протистояние в середине российской элиты. Вертание в Беларусь несе велизарную рызыку для пошобута. Улады Беларуси узмацняют переслед студенты УГУ и их семью.
3: У студии на вернулся из ДДРК.
2: 1651 день войны. Украинцы повинны створить на выпадок надзвичайных ситуаций у запасы ежи и воды минимум на 7-10 дн. До этого закликает Держспоживслужба. При этом погрозы продуктового дефицита в Украине нема. Тем часом у середине российской элиты отбывается протистояние помеж силовым аппаратом и цивильными бюрократами. Это ствержает эксперт программы российских и белорусских студий у Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк. З гэтым можа быць звязаны недопуск да выбараў у расійскую дзярждуму партыі «Яблыка», якая ішла з антываеннымі лёзунгамі.
4: Недозвіл і взагалі усю сітуацію з рэпрэсіямі, актуальнымі рэпрэсіямі проти партії «Яблыка», вона відносилася до не те, що прерогативи, але до ініціативи російського силового апарату. Судячи з усього, мова йде про те, що таким чином російський, на мою думку, російський силовий апарат, він намагався не те, щоб завдати удару, але продемонструвати свою внутрішньополітичну силу у відношенні ось цього от умовного крила російських цивільних бюрократів.
2: Коли ж глядеть на ті парти, які засталіся у виборчій кампанії в Росії, то вони усі з'являються провладними.
4: Вони всі повністю є провладними, і ніхто з них у своїй риториці ніяких антивоєнних настроїв та навіть просто антивладних, антипартійних настроїв, які стосуються безпосередньо владної партії «Єдиної Росії», немає.
2: Акрамя того, нападки з боку влади йдуть на абсолютно лояльну і комуністичну партію Російської Федерації, зазначає Аксентюк. Вертання у Білорусі експолітв'язня журналіста і активіста польської меншості Анджея Пачобута несе велику ризику для його. Про це заявив намісник керівника Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслав Мрочик. Поводле представника відомства, він поважає особисте рішення Пачобута, але з пункту глядження стосунків з білоруським режимом, це становище для Польщі тяжке. На думку Мрочика, після многих годів у тюрмі існує ризика того, що Пачобут знову може потрапити туди. Разом з тим підкреслював Мрочик, Варшава не буде відчувати себе визволеною від оборони активісту у випадку його вертання на родину. Про те, що його плани по вертанню в Білорусь не змінилися, Пачобут заявив на фестивалі «Кампус Польська в Шишвості» 27 жнівня у Ольштані. Нагадаю, 53-годовий журналіст і активіст був випущений на волю і вивезений з Білорусі у Польщу 28 красовіка. Він був у ліку осуджених, яких демократичні країни визволили у порядку обміну з Білорусією і Російською Федерацією. Намір вернутися Пачобут декларував одразу після визволення, повідомивши, що попросив об відповідних гарантіях з боку Мінську. Репресії в Білорусі. Влади узмацняють тиск на людей, зв'язаних з Європейським гуманітарним університетом, які після вимушеного переїзду з Білорусі працюють у Вільні. Переслід закринає не тільки студентів інших представників університету, які знаходяться за межою, але й їх свояку у Білорусі. Про це заявила правооборонча організація Amnesty International. Опошнім часом поступають більше повідомлення про перетруси, допити, затримання і погрози у Білорусі. У некоторих випадках від свояков студентів потребують, каб яны переконали своїх близьких спинити навучання в ГУ і вернутися в Білорусь. Влади використовують тиск у дочиненні до сім'ї студентів, які знаходяться у Білорусі. У заяві організації говориться про більш за 60 перетрусів супроти людей, зв'язаних з ГУ, погрози обвинуваченнями поводле артикулов об екстремізмі. Поводле правооборонців, людям могли погрожати переслідом навіть за дії, які відбулися раніше, ніж університет був признаний екстремістською організацією. Відомо як мінімум про 175 чоловік, яких закранула репресивна кампанія. Про музыку. В Варшаве отбудется 5-й фестиваль белорусской музыки «Грай». У списке выступовцев Вольский, Джей Морс, «Дай дорогу», «Дитюки», «Разбитое сердце пацана», «Растейт», «Рдвалот». Ведовцами вечера станут журналист Белсату Валер Руселик и наша коллега по белорусским радиорациям Марина Савицкая. А кроме музыки на фесте будет працевать арт-маркет, так само пройдет доброчинный аукцион. Початок фесту «Грай» в субботу 5 вересня, а 17-й године у варшавском клубе «Небо». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Доброго дня вам жду, Олександр Далі. Ми працюємо наш ефір на вхолі Білоруського радіо «Рація». Кілька слов про надвор'я, де про катастрофу такий хмарний вечір вам розповіду. Хоча місцями, де хмари трохи одиходяться, дим на посходній частині Городищини зараз недзі, а дліде далеко до бок Городня, так само дажджі і навальниці. Про розходяться я мав на увазі Белосток зараз, здається, нема у гэтай хвіліни дажджу і навіть некі прояснення ёсць, але ідзе. Хмара бліжэй да Беластоку, можа закране, можа далей пойдзе. Температура паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гародні да Беластоку, 18 у Ваўкавыску, 19 у Гайноўцы, 22 у Берасці, 21 у Кобрыні, 22 у Пінску. Плюс 12-14. Чакаем у нашы хмарна ды з праясненнямі без істотных ападкаў. Мяркуюць ападкаў 5-10%. Паўднёва-заходні вецер, месцамі парывы мацнейшыя, ды атмасферны ціск каля нормы, ён будзе далей павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з «Рацыяй».
3: Беларуская адукація та Європейський гуманітарний університет, між іншим, наперадзе обов'язково таку тему закранаємо в нашому ефірі. Гра Беларуська радіо «Рація», тут у студії Лад Гриневський. Запрошую вас у чергову годину. 98.1 FM у Белостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподлеська, де так само у інтернеті. Рація.com.

0: І зараз так само докладно міратхену зосталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї у Польщі. Небілоруське радіо рація тут зараз у нашому ефірі. Чергові коментарі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: У столице Киргизстана, Бишкеку, пройшов саміт Шанхайской организации супрацовництва – ШАС. Беларусь стала повноважным сябром ШАС у 24-м годе, и теперь Лукашенко последовательно спробує перетворить это членство у доказ того, что Беларусь не изолированная. Ён сам, да и пропаганда неодноразово подкресливает, что теперь Беларусь находится в самом центре нового шматполярного света, побач с Россией, Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и краинами Центральной Азии. ШАС так само дозволяє Мінску демонструвати, що Білорусь не засталася один на один з Росією, і вона має доступ до значно ширейшого кола держави. Врешті політичні та економічні виніки саміту виглядають доволі стіпло. Лукашенко пропонував поскорити створення банку розвиття ШАС, поширити розліки в національних валютах, створити науковий фонд організації, розвивати лічбову простору і створити в Білорусі центр співпрацівництва Китаю і ШАС у сфері штучного інтелекту. Покуль ніхто ніяк не адреагував на гэтыя прапановы і невядома, наколькі яны практычна падрыхтаваныя. Хутчэй выглядае, што Лукашэнка рабіла іх пераважна для нейкага медійнага эфекту. Таксама паказальна, што Лукашэнка ажно два разы, спачатку выступаючы на форуме, потым в інтэрв'ю кіргізскай прэсе, фактычна папрыкнул вялікія дзяржавы Кітай, Індыю, Расію, што яны не прадпрымаюць дадатковыя ініцыятывы. Чекаємо від їх найперші ініціативи. Гетої ініціативи покуль, на жаль, нема, сказав керівник Білорусі в своїм виступі. Що він мав на увазі, стало більш зрозуміло потім під час інтерв'ю киргизької телекомпанії. Хотілося б, каб ніхто не мог зворухнутися в світі без ухвалення від ШАС. А ми бачимо, що супроти членів ШАС уводяться санкції. І що? Нічого. З гэтага папрока відавочна, што Лукашэнка не задаволены ўзроўнем у двукосці салідарнасці сярод дзяржаваў ШАС. Яму, вядома, хацелася б, каб вялікія Кітай, Індыя, Расія ды іншыя ўдзельнікі ШАС абаранялі афіцыйны Мінск ад захаду на ўсіх магчымых узроўнях. Але, як ён жа сам і адзначыў, яны нават ваенныя дзеянні ЗША супраць Ірану ніяк не асудзілі. Речь у тим, що Шанхайська організація супрацовництва не з'являється ніяким усходнім аналогом Європейського Союзу, а тим більш НАТО. Гэта не один ринок, не воєнний альянс і не організація з великим агульним бюджетом, з якого Білорусь, магчыма, хотіла б отримати значне фінансування за сябровство. Інтереси Китая, Індії, Росії, Ірану і держав Центральної Азії вельми розные. Яны супрацовничають там, де гэта выгодно кожному з їх. Але гэта зусім не означає створення одиного економічного, тим більш воєнного блока. Так что Лукашенку не варто сподіватися, що нехто з державав ШАС, у випадку чого, кинеться оборонять Мінський режим.
1: Політика з Віталем Циганковим. So it's over and your heart is on the floor.

тільки чекаємо на віну нашому ефірі, не прокучаюсь кривірвим під докладним, про С6 хвіліна у Мінську. Екстрена посадили самоліт з Анталії, охо, чарху весь процес з самолітом, що цікаво з грека, вийде помер греко-католіцький святар. Такі ось теми на нашій хвалі прас. 5,5 хвілинов прогучаць обов'язково на початку наступної години у новинах.

0: Як сен.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши. Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
4: Студия на 90 из Дадарка.
3: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. В вынику пошкоджены обсталевания, протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они в летнем отпочинку, не звертаючи увагу на удары по Украине.
5: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не може їм не поділитися. Тобто дипломатія по план. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, щоб бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
3: У Києві склали списи жихаров, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атак зимою надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на таке переміщення з 200 тисяч осіб удалі тільки коля 2 тисяч. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресії в Білорусі. КДБ обновив спіс особов, дотичних до терористичної діяльності. У його додали ще одного білоруса. У переліку з'явилось ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, йому 28 годов. Подставою для включення у спіс став присуд об признанні Бондаренки винуватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожала 5 годов хімії або до 6 годов зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невідомий. Усього у так званим терористичним списі КДБ налічується 1470 чоловік, з їх 719 громадяне Білорусі. Поводле правоборонного центру «Весна» включення у гэтий спіс становиться для осуджених не тільки формальним статусом, але й криницей додаткових обмежувань після відбуття покарання. Варшава, Менск. Дзеянне буфарнай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году. Абрашэнне паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кілометраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царку, Полных и Чаремси. У Менску экстренно посадили самолет. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланована приземлився у національному аеропорті Менск. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам. Прикладно про 40 хвилин самолет протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему було 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицькой суполці у Фейсбуку. Отец Игорь помер на святой земли после тяжкой онкологичной хворобы. Он шмангаду отшолював греко-католицькую супольность у Берести и Берестийской области. У жнюни 20-го, час после выборших протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустрэчи городской громадскости с тагачасным старшинем Берестийского гарвыканкама Александром Рахачуком. Святар закликал выпустить затрыманных. Коли чиновник сгодился, святар пошел до местового изолятора и провел там всю ночь, покуль опошний затрыманный не вышел на волю. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах Рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так само месцамі, асабліва на Беласточчыне, напрыклад, на Берасцішчыне, неба праясняецца, але не так усё проста. Могуць дажджы часу ды нават і навальніцы яшчэ вяртацца бліжэй да нас. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 17 у горадзе Ваўкавыску, 18 у Беластоку ды Гайнаўцы, 19 зараз у Кобрыні, 21 у Пінску, 20 у Берасці, плюс 12-14 мы чакаем уначы. Паўднёва-заходні вецер, месцамі парывы, яны нават мацнейшыя, месцамі да 15-20 метраў за секунду, атмасферны ціск каля нормы і павышаецца. Не выключаюць сіноптыкі дажджы таксама заўтра ў нашым памежным рэгіёне, плюс да таго ж захаваецца парывісты вецер. На тэрмометрах заўтра чакаем да плюс 21. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Криньовський. Доброго вечора і до нової зустрічі.
1: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
2: Єврозум. Виніки дня без цензури.
0: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнса аўторка 1 верасня.
0: 1000 прыгожая лічба. Ці вызваляць ЗША беларускіх палітвязняў?
8: Што будзе пасля таго, як хай сабе вось гэтыя 1000 чалавек у выніку агульным чынам выйдзе?
7: Якая мяжа магчымасцяў у беларускіх НПЗ?
9: Я нават не здзіўлюся зараз, калі акажацца, што ну не так і патрэбна нашаму нафтану гэты прафілактычны рамонт у верасні.
0: А як жа зялёныя валасы? Чаму дзеці ў школах мусяць быць як пад капірку?
10: Когда мы вмешваемся во внешнасць ребёнка і диктуем ему, какая должна быць у него внешнасць, то какие здесь правовые основания к этому?
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком, повсюль, де є інтернет. Ви слухачі вечорового ефіру, студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэты час, крыху падрабязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у середу, 2 вересня, умови надвор'я у Беларусі буде визначати неустойлівая повітряна маса, чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частці території країни чекаються короткочасові дожди, местами махчимі навальниці. Вітер заходній, умірений, місцями паривісти прогнозується, температура повітря ночі у складі від плюс 11 до плюс 14 градусів, днем чекається від 17 до 23 градусів со знаком плюс, атмосферний тиск буде крыху вищий за норму. У четвер 3 вересня ночью умови надвор'я у Беларуси будет визначать в область повышенного атмосферного тиску, днем отобьется уплыв фронтального поделу и неустойливых поветренных масс, которые перемещаются с Балтийского моря. У ночи чекается переменная облачность, днем облачное с прояснениями надворья. В особных районах у ночи по полночи, днем по большей части территории Беларуси пройдут короткочасовые дожди, днем местами прогремят навальницы. У ночи и ранницы в особных районах слабый туман будет назираться, ветер заходней чверти умеренный, днем порывистый. Температура повітря ночі у складі від плюс 8 до плюс 11 градусів, днем чекається від плюс 18 до плюс 23 градусів. Ось таку надвор'я на здороженькі чекає на початку вересня у гэтым годзе. Робіть висновы, коли будете планувати своє перемяшкання. Гурт «Палац» со своїм треком «У лузі на броді» протягне наш вечоровий ефір.

0: нас в інтернеті rация.com.
1: Війна в Україні у Єврозв'язі не готові до нової хвилі українських біженців. Адукація мусить давати свободу думати з ворот Тихановської. Лукашенко попракнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гэты і інші новини про 5 хвилин розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Репортаж на Радио Рация.
3: Меня тут не любят. Я навод доба не ведаю чаму, але гэта відаць нармальнае, бо ўжо часы антычныя, ўжо даўно, 2000 гадоў тому назад, хтось сказаў, што няма прарокаў у сваёй айчыне. Заўсёды цябе, ну, заўважаць недзе далёка, з адлегласці. І гэта відаць так павінна быць.
4: Яго ідэя – Беларусь. Репортаж Юрки Лашчинського.
3: Узнагороди, які я отримую, їх фактично, що раз усе ніякі узнагороди, вони мені тепер чомусь не радують. Значить, приємно, що дають, що признають, але коли б я їх мав 20 років назад, коли я ще був молодий, повний енергії, о, тоді то я від радості про нас скакав би під небо. А тепер то я так на гэта гляджу спокойно. І, відаць, так само у гэтым нейка справедливість, що чалавеку маладому не дають узнагороду, ну, бо ще якби не відомо, що з його буде, о, чим він заслужиться. А узнагороди починають сипатися, якби на тебе, на мою галаву, калі я вже, ну, старий чоловік. Ну, але гэта норма. Гэта норма. Што калі канчаеш жыць, то тады, ну, відаць, чаго ты варты быў.
5: Калі на захадзе

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. В Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев.
2: У студии с новинами Стась Дабирка.
3: 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталявание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что они у летнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
4: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак, не можу їм не поділитися. Тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну а хтось бореться за життя.
3: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атаков зимой надовго зникнуть електричність і отеплення. Покуль згоду на такое переміщення з 200 тисяч дали тільки каля 2 тисяч особ. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю і сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для їх город рихтує місце у пансіонатах, санаторіях, больницах і гостиницях. Репресії в Білорусі. КДБ обновив спіс так званих особ, дотичних до терористичної діяльності. У його додали ще одного білоруса. У переліку з'явилось ім'я Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 років. Подставою для включення у спіс став присуд признання Бондаренки виноватим у закликах до діянняў, накіраваних на нанесення шкоди національній безпеці Білорусі. За гэта юристу погрожало 5 років хімії або до 6 років зняволення, але докладний присуд правоборонцам покуль невядомы. Усяго у тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году, аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нароўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэ. У Мінску екстрено посадили самоліт. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланована приземлився у національному аеропорті Мінськ. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам, прикладно про 40 хвилин самоліт протягнув польот по курсу. Помер греко-католицький святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Айтец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отчоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестейской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников сустречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестейского гарвыканкаму Александром Рагачуком. Святар заклікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месэджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов. Магчымы невеликие опадки в регионе. Ветер паўднёва-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чекается от 12 до 14 градусов тепла. Чекается в облачное надворье. Синоптики істотных опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Чекаются невеликие дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 1 вересня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечарова час у перший день осені подарував так само виключно приємні емоції, видатного настрою всім жадаю Белорусская радио Рация. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечаровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гети пізній час, працює або добирається до пункту призначення. Легкого, де приємного вам шляху, поважаний у нашій компанії. Будьте, крізь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами выключно приемную, якостную и цікавую музыку, а так само выключно корыстную и цікавую информацию почуем. У рады кулисы нас чекают гурты без назвы, Робби Уильямс, Сваден Нича, Сакута, Фулс Гарден да и иншие выбитные выконавцы. Уже литерально про 5 хвилин почуем с вами передачу из архива Нивы выконания на Мордане, и он уже полистал ты дневик адмыслова для нас, а крышечку позднее, а 22.30 повод для белорусского часу, прогучить передачу Русоли Шопс Дауждоуш поделенной Беларуси. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Братцы.
1: Війна в Україні у Євразв'язі готові до нової хвилі українських біженців. Едукація мусить давати свободу думати, зворот Тихановської. Лукашенко попрохнув Росію, Китай і Індію у безініціативності. Про гетей та інші новини про 3 хвилини розкаже Стась Дадерка. Дочекаємося разом.

0: Украинской, грузинской гостеприймальні демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.ком

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я гадзіна ў Польшчы. Зеленский раскритиковал международных партнеров за каникулы. У Минску экстренно посадили самолет с Анталии. Помер греко-католический святар Игорь Кондратьев. С новинами Стась Дедерка. 1651 день войны. Российские оккупанты нанесли удар по Одесской теплоэлектроцентрали ракетами и дронами. У вынику пошкодженное обсталевание протягивается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал международных партнеров за то, что и на улетнем отпочинку не звертаючи увагу на удары по Украине.
3: Останні два тижні весь світ, Європа і світ, які нам допомагають на канікулах. І це дуже такий неприємний присмак. Ми можемо не поділитися, тобто дипломатія по плану. Тобто, коли відпустка, то відпустка. Тобто, то, що бомблять, ми не знаємо, ми у відпустці. Оце дуже неприємно, що хтось відпочиває, ну, а хтось бореться за життя.
2: У Києві склали списи жихароў, яким може спотребиться часове переселення, коли за російських атакав зимой надовго зникнуть електричність і отепління. Покуль згоду на такое переміщення з 200 тисячов дали тільки каля 2 тисяч особ. У першу чергу розмова йде об маломобільних людях, людях з інвалідністю, сім'ях, які виховують дітей з інвалідністю. Для их город рыхтуют месяцы у пансионатах, санаториях, больницах и гостиницах. Репрессию Беларуси. КДБ обновил спис так званых особо удатычных до террористичной деятельности. У его додали еще одного белоруса. У перелику заявилось имя Мирослава Бондаренки, юриста, якому 28 годов. Подставой для включения в спис стал присуд об признании Бондаренки виноватым у закликах до деяний, накированных на нанесение шкоды национальной безопасности Беларуси. За гэта юрысту пагражала 5 гадоў хіміі або да 6 гадоў зняволення, але дакладны прысуд праваабаронцам пакуль невядомы. Усяго ў тэрарыстычным спісе КДБ налічваецца 1470 чалавек, з іх 719 грамадзяне Беларусі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», уключэнне ў гэты пералік становіцца для асуджаных не толькі фармальным статусам, але і крыніцай дадатковых абмежаванняў пасля адбыцця пакарання. Варшава-Менск. Дзеянне буфернай зоны на мяжы Польшчы з Беларусію працягнулі яшчэ на 3 месяцы. Зона дзейнічае з 24 году, аб рашэнні паведаміла польскае радыё. Гэта звязана з пастаяннымі пагрозамі на польска-беларускім участку дзяржаўнай мяжы. Тэрыторыя, на якую распаўсюджваецца забарона на паездкі, застаецца без зменаў. Яна ахоплівае участак даўжынёй 78 кіламетраў у межах тэрытарыяльнага ахопу заставаў памежнай службы ў Міхалове, Нараўцы, Белавежы, Дубічах, Царкоўных і Чарэ. У Минску экстренно посадили самолет. Борт Turkish Airlines, який виконував рейс з турецької Анталії у Санкт-Петербург, незапланованно приземлився у національному аеропорті Минск. Причиною став пасажир, який учинив дебош. Порушальника передали силовикам, прикладно про 40 хвилин самолет протягнув польот по курсу. Помер греко-католицкий святар Игорь Кондратьев. Ему было 67 годов. Проскон поведомили у греко-католицкой суполцы у Фейсбуку. Айтец Игорь помер на святой земле после тяжкой онкологичной хворобы. Шмат годов отшоливал греко-католицкую супольность у Берести и Берестийской области. У жнивни 20-го, подчас после выборчих протестов, Игорь Кондратьев был одним из удельников встречи городской громадскости с тогочасным старшинем Берестийского гарвыканкаму Александром Рогачуком. Святар за клікаў выпусціць затрыманых, калі чыноўнік згадзіўся, то пайшоў да мясцовага ізалятара і правёў там усю ноч, пакуль апошні затрыманы не выйшаў на волю. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месаджах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У сераду 2 верасня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, вецер парывамі 12-14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышыні.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Лео XIV означали у святую имшу об захаванні стварення у папских садах у Кастель-Гандольфа. Бартоломей I заклікав спинить геоцид і змяніть шлях развіття. У другой частці програми – рубрика «Слово до молоді». 1 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні відзначається Сусветний день молитви об захаванні створення. У гэтые хвіліни папа узначалю Евхаристію, якая распачне сёлетні час створення. Святая імша адбываецца у папскіх садах у Кастель-Гандольфа. Падчас целебрацыі ён выкарыстоўвае формуляр «Pro custodia creationis», падрыхтаваны пры супрацоўніцтве некалькіх ведомстваў рымскай курыі. Час стварэння працягнецца да 4 кастрычніка у спаміну святога Францішка Асіскага. Сёлета ён прыпадае на 800-ю гадавіну смерці святога Францішка і стане часам экуменічнай малітвы экалагічнага навяртання і канкрэтнага клопату пра стварэнне. Кардынал Майкл Чэрны звяртае увагу на сувязь паміж захаваннем стварэння і клопатам пра жыццё, а таксама адказнасцю за будучыя пакаленні. Паводле яго, Евхарыстыя пад адкрытым небам нагадвае, што ўсё стварэнне – гэта дар, а кожны дар нараджае адказнасць. Патрыярх Бартоломей I заклікаў чалавецтва спыніць геацид, разбурэнне прыроды у выніку чалавечай дзейнасці і адмовіцца ад спажывецкай мадэлі, якая вядзе да разбурэння. У пасланні з нагоды пачатку дня малітвы за навакольнае асяроддзе, які адзначаецца 1 верасня, Бартоломей назваў сучасны экалагічны крызіс шматмерным – крызісам чалавечай свабоды, рэлігіі і філасофіі, этыкі і культуры. Паводле патрыярха Канстантынопальскага, разбуральныя паводзіны чалавека аддаляюць яго ад крыніцы жыцця. Ён заклікаў чалавецтва адмовіцца ад ілюзіі, што зямля бясконца вытрымае наступствы чалавечай дзейнасці. Прадстаяцель падкрэсліў, што этыка адказнасці за прыроду павінна праяўляцца на глабальным, нацыянальным, мясцовым і асабістым узроўнях. Выхаванне экалагічнай адказнасці з'яўляецца катэгарычным імператывам для чалавецтва, якое сутыкаецца з найвялікшай пагрозай у сваёй гісторыі, напісаў ён. Бартоломей I звязаў геацид з паводзінамі чалавека Бога, які ігнаруе усякую меру і абмежаванні дзеля геапалітычных мэт, эканамічных інтарэсаў і спажывальніцтва. Паводле патрыярха, грахі сучаснасці працягваюць ствараць падзелы паміж чалавецтвам і прыродай. Ён перасцерагае, што наступствы імкнення маніпуляваць, выкарыстоўваць і эксплуатаваць прыроду будуць трагічнымі для жыцця на нашай планеце. Таму, на яго думку, чалавецтву неабходна дамовіцца пра агульныя фундаментальныя каштоўнасці, якія маглі б стаць арыенцірам у свеце, пазначаным канфліктамі і палярызацыяй.
4: Эфиры Ватыканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
5: Префект дикастерии по служению интегральному развитию человека кардинал Майкл Чэрны накировал послание до удельников 25-й міжінституційної зустрічі амазонської вандровної команди, місійного проєкта Костьола, який на протягу 25 років супроводжає найбольш ізоляваныя і уразлівыя карэнныя і прыбярэжныя супольнасці Амазоніі. Сустрэча праходзіла ў гэтыя дні ў Манаусе, у Бразіліі. Ієрарх пропонував використати юбілей як можливість спинитися і порозважати над тим, що було зроблено, що робиться тепер і що треба буде зробити у будучині. Він нагадав, що ніхто у одиночку не володає усіми харизмами, ресурсами і відказами, необхідними для їх місії, тому потрібна взаємна підтримка і співпрацьовництво, як вчить життя у Амазонії і підтверджає Євангеліє. Префект закликав амазонську вандровну команду допомагати костелу бути знаком одинства у разностайності і безпечним притулком, який народжає і оховує життя. У Ватиканском видавецтве вышла новая биография святого Августина авторства Кэтрин Конибир, якая показывает глубокую связь великого теолога с его родной Африкой. Автор книги – ведомая английская доследчица классичной филологии. 352-сторонковое выдание подрихтовали у Ватиканском выдавецтве, и оно присвечено маловядомым сторонкам життя мислителя. Святий Августин – один з найважніших теологів християнського Заходу. Його твори, особливо сповідь, моцно повпливали на європейську культуру. Проживши у Італії всього 5 років, він пережив важне навертання до Бога, дякуючи біскупу Амброзію. У Римі він відчував себе чужинцем і усвідомляв свою адрозність від місцевого громадства. Основний час його життя, більш за 70 років, зв'язаний з Африкою. Африканські корені поширили його горизонти і допомогли глибіше зрозуміти сутність віри у Христа. Кэтрин Конибир презентує історію мислителя з науковою докладністю і літературним майстерством. Як повідомило агентство Фідес, після пожару у Ісламабаді католицький костел підтримує сім'ї 14 загинулих немовлят і закликає узмацнити безпеку у больницях. 26 жнівня у шпиталі Інституту медицинських наук Пакистана у Ісламабаді відбувся пожар у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. З 15 дітей, які знаходилися там, вижило тільки одно. Його врятувала християнська медсестра Разія Нурин. Вона увійшла у охоплене димом відділення і через кілька секунд вийшла з немовлятком на руках, а потім спробувала вернутися по інших дітей, але моцний жар і дим не дозволили їй пройти далі. Християнська супольність Пакистана відказує на трагедію молитвою і підтримкою сім'ї. У парафіях пройшли чуванні і целебрації у пам'ять про загинулих дітей. Арцибіскуп Джозеф Аршад виказав спочуванні сім'ям і нагадав про молитву папи Льва XIV за потерпілих, поранених і усіх, кого закранула трагедія. Арцибіскуп так само закликав улади узмацніть міри безпеки. Трагедія повинна стати терміновим сигналом, підкреслив він, звертаючи увагу на необхідність перевірити і узмацніть системи безпеки і евакуації у больницях.
4: За нашими новинами ви можете сочитись на інтернет-сторонці в

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покліч мене, позови, там заблудимся у хмільних травах. Починається все з любви, навіть самая простая ява. І тоді душой не криві, на дорозі життя широкой. Починається все з любви.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Мабуть, тебе так само часом здається, что Бог подобный до завуча школы, який ніколи не ставить пятерок, одной чи викликає твоих батьков до себя.

Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.